0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Ida.
1: Og vi er Punch!
0: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
1: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det som skjer.
0: På godt og vondt.
1: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
0: Og så kødder vi mye da.
1: Ja, ikke minst.
0: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

0: Bra vi, og Diri Løv, ut av deg selv opplevelse, Siri som bestemte dagens allsang på P3. Henning, du slanget en fun fact om at Diri Løv nå professor.
1: Ja, jeg gjorde det, så ble jeg akutt litt usikker på om det var sant.
0: Ja. Men sleten just student.
1: Sleten, hei allegger.
0: Ja, melder seg i innboksen vår og skriver, det stemmer, Diri Løv just professor på Universitetet i Oslo.
1: Og det rått da.
0: Ja. Så da vet man det.
1: Da vet man det. Jeg skal gjøre noe nå, som blir litt skummelt. Jeg skal banne litt i kirka, jeg skal vise en ankel i Teheran. Dette kommer til å bli støkt.
0: Ja, ok.
1: Fordi, jeg lurer på, er vi faktisk giret på VM? Fotball-VM? Jeg tok meg selv i å tenke litt der. Jeg lå alene på sofaen i går. Mm. Og så ble jeg begynt å tenke på noe. Jeg synes jo det gøy med gutta som drar til USA. Jeg synes det stas for nasjonen vår. Men jeg har jo også en jobb hvor jeg må stå opp tidlig, klokka 5.
2: Mm.
1: Og så begynte jeg å kikke på de her kampene, og de er jo ugunstig lagt til ja. for en skjæl som heter. Den ene kampen liksom klokka 12 på en tirsdag, tror jeg det. Og så en som klokka 2, det er jo liksom enda verre. Og så en kamp da, som fredag klokka 9, den kommer jeg til å få med meg, ikke sant?
2: Mm.
1: Men da innså jeg plutselig at 66% av det som... Altså bank i bordet da, men potensielt kan det jo på en måte bli det er det vi har.
0: Mm.
1: Og de to, jeg får ikke sett de kampene.
0: Nei.
1: Og da blir jo VM litt antiklimatisk for meg da.
0: Ok.
1: For jeg får jo ikke sett halvparten en gang.
0: Det er fordi det er vondt i vilja først og fremst.
1: Men kommer du til å sette våken?
0: Nei. Kommer du til å gjøre. Men det er på grunn av manglende interesse.
1: Ja.
0: Så jeg føler at jeg slipper unna med det.
1: Men er du gira på VM?
0: Jeg er en person som blir veldig lett smittet av at andre er gira.
1: Ok.
0: Ja. Så hvis det er veldig god hype og alle er sånn, ja. Så jeg lar meg alt for lett rive med. Så jeg kjenner jo den VM. Jeg kjøper VM-tomater i butikken her nå.
1: Ok.
0: Ja.
2: Jeg gleder meg masse til VM.
0: Du gjør det?
2: Ja. Det her er min Eurovision for deg, skjønner du mener.
0: Ok.
2: Det her er min...
0: Unnskyld meg, det er Pride Month. Vær litt forsiktig hva du sier nå.
2: Ok, det er min Pride Month da.
0: Ja, ok.
1: Month.
2: Det her er liksom, nå kan jeg gå rundt i masse fotball-t-skjorter og føle meg kjempe-cute.
0: Mhm.
2: Og jeg kan...
1: Det kan du alle andre år også, da.
2: Sier du at jeg er cute i fotballdraktredning?
1: Ja.
0: Æsj.
2: Nei, men jeg synes det er så koselig. Det er en festival. Det er liksom, det er en festival hele verden er med på.
1: Ok, men jeg er ganske sikker på at jeg er ikke helt... Faen. Eller det kan jeg er helt alene, da. Og at folk, faktisk alle andre, er dritgira på VM. Men kan ikke du sørge på å hjelpe meg litt da, og gas meg opp til VM? Det er ikke sikkert jeg får sett alle kampene. Hvordan kan jeg få oppleve denne VM-hypen? Jeg er ikke så god på fotball. Og det er ikke du heller, Jonas. Hjelp oss. Se oss en melding i appen NRK Radio. Hvordan kan vi få VM-følelsen?

0: prøve. Sara mener at vann ikke er vått.
1: Ja, forsøkte å argumentere da med at det er sånn at når vann kommer i kontakt med andre ting, så blir det vått, men vannet i seg selv er ikke vått.
0: Mm. Vil starte med Markus. For at noe skal kunne bli vått, så må det også kunne være tørt.
1: Ja, det kan ikke vann være.
0: Nei.
1: Da var det
0: Elisabeth skriver, jeg er overbevist av argumentasjonen, men lurer likevel på, er ikke nærmest alt enten vått eller tørt? Så hvis vann ikke er vått, punktum, spørsmålstegn.
1: Så er det vann.
0: Det jeg lurer på om kanskje blir glemt av mange her, at det finnes jo forskjellige grader av våt. Du har bløt, du har klam, du har fuktig.
1: Lommert.
0: Og hvis det kommer innenfra, så er det jo svett. Mm. Så vann i et glass er kanskje, da er vannet svett.
2: Oi, herregud, jeg mister gjerne selv. Magnus spør om det er lite å prate om nå. Og så skriver han at det er vått ute fordi det regner vann. Fordi vann er vått,
1: men
2: ikke sant?
1: Men da er gata vått.
2: Da er han også enig med meg og skriver søsteren min.
1: Jeg tror du, men Arin, da er jo gata vått. Det er jo ikke sånn at regner.
2: Gata blir vått fordi vannet som er vått gjør det vått.
0: Nei.
2: Jo.
0: Du sier jo ikke det er vått ute. Du sier det først når du går ut selv og blir våt, fordi du får vann på deg.
2: Du sier jo det er vått ute.
0: Nei, ingen sier det. Aldri hørt noen si det.
2: Jeg sier det. Nei. Det er jo vått ute nå.
0: Nei, sier du. Du har aldri hørt deg si
1: det. Aldri hørt deg si
2: det. Nå ljuger du. Dere ragebait meg.
0: Ja, men du har jo ikke sagt det.
1: Du har jo aldri sagt det, så vidt meg bekjent.
2: Jo.
0: Ok, sterkt argument. Er vi spent, eller?
1: Jeg er jævlig spent.
0: Vann er ikke vått, folket sier. At jeg er enig.
2: At vann ikke er vått?
0: Vann er ikke vått. Okay, 60% er enig i det.
2: Kan jeg bare si en ting? Espen kom med en veldig godt argument her. Hvis vann ikke er vått, hva er da te? Er det bare de utblandende resten av tebladene som er våte? Så te er halvvått?
0: Te er vann med tilsetninger.
1: Enig med Jonas.
0: Jeg mener at det defineres ikke som vått i det hele tatt.
1: Nei.
0: Men hvis du søler den tekoppen over deg, da blir du våt.
2: Hva er melk da?
1: Melk.
2: Det er jo ikke melk, det er melk. Melk er jo vått.
1: Nei, men hvis du tar oppi den, så blir du våt av melka.
2: Produsent Johannes.
0: Han kan ikke redde deg nå. Han kan ikke redde deg.
1: Du kan ikke bare ro på produsent Johannes når folk er uenige med det. Ja.
2: Jo.
0: Hvis du roper tre ganger, roper Johannes tre ganger, så kommer
2: han. Nei, jeg liker at dere er uenige. Dette er jo feil. Professor, vær så snill.
1: Folket har talt.
2: Seriøst, jeg begynner å gråte.
1: Folket har talt. Vann er ikke vått, Sara. Folket er med det. Folk er mot Arin.
0: Yes. Mot Arin.

0: I'm killing. Oh.
1: Det er trist, ja. Kommet av bussen, eller Hilde?
2: Ja da.
1: Ja, det er ikke sant. Ja, fint, ja. For i dag så er det kursdag.
2: Ja.
1: Hva skal du kurses i?
2: Det er jo fagforeningsopplæring.
1: Ja.
3: Ja, ikke sant. Er det som du synes er hyggelig, eller er det kjedelig? Og det er lov å være ærlig, altså.
2: Jeg synes det er interessant.
1: Ja, ikke sant.
3: Ja, så bra. Fint svar, politisk svar.
4: Ja, veldig korrekt. Tror du det blir noe digg mat, eller?
2: Det blir det. Det var det i går også.
4: Og det var det. Og det er to dagers kurs.
3: Hva var det i går?
2: Tre dagers kurs.
4: Tre dagers
1: kurs! Da må du bli en knakende god fagforeningsrepresentant til slutt, tenker jeg.
2: Jeg håper det,
4: da. Ja, vi håper det, da.
1: Men da må du jo få tid til det, så la oss komme oss til fasiten. Hvem som slo seg i dag?
2: Dette var Britney Spears som slo seg. Med Be One More Time.
1: Legendarisk låt fra legendarisk dame, som har roet seg litt ned i siste, altså. Hun var veldig mye naken på Instagram.
3: Ja, hun danser fortsatt mye på Instagram.
1: Å, gjør det? Ok, ja. Okay, da. Bare jeg som ikke har fulgt med så mye i det siste. Ja. Vi sender deg Peter Morgenkoppen, Hilde, og så får du ha en strålende kursdag nummer to.
2: Takk, takk.
1: Ja, ja. Og ha en fin kursdag nummer tre. Ha det, Hilde.
4: Ha det bra.
2: Ha det bra.

0: Cumberston, to love somebody fikk du i P3-barn. Vi har snakket litt om Michelin-stjerner som har kommet inn til Norge da, vet du. Vi har fått fryktelig mange, 28 totalt, fordelt på 26 restauranter. Og da kom det en melding her, for jeg mener jo at det ikke er så eksklusivt lenger, det er så mange, fra godeste Marius som skriver, Kvitnes går, verdens nordligste Michelin-stjerne, det må jo være litt kult og eksklusivt.
1: Ja.
0: Hjelper det? Hjelper
1: ja,
0: det på, liksom?
1: Ja, det litt fett.
2: Okay, heter det fett. Michelin eller Michelin?
0: Jeg sier Michelin.
1: Jeg sier Michelin. Hva sier du, Anna?
2: Jeg sier Michelin. Michelin.
1: Mashallah, sier jeg.
2: Jeg sier Mashallah.
0: Har du hatt en god matopplevelse, Anna?
2: Jeg har hatt mange. Jeg har spist mye god mat I løpet av livet, så heldig jeg. Men det en opplevelse, og det ikke den beste, men den bare alltid kommet på når noen spør om et måltid jeg husker.
1: Mackeren, halv tre.
2: De ikke feil, de heller. Men jeg var på roadtrip I USA med familien min. Og så vi I San Diego, og så vi på en restaurant, og havner helt tilfeldig på en restaurant som jeg tror heter sånn Cowboy Star eller et sånn dritharrig navn. Så kom vi inn, og da det egentlig ganske flott der. Og det var første gangen jeg var på en restaurant hvor du så at kokkene lagde maten med sånn åpen kjøkkenløsning på restauranten. Jeg var så utrolig fascinert av hvordan det funket der inne. Og så fikk jeg en sånn krabbepasta med noe aspargesgreier og sånn, som bare slappet så jævlig. Jeg var sånn 16 år gammel ja, med familien. Den sånn, den glemmer jeg ikke.
0: Vil du reise tilbake til United States bare for den?
2: Ganske lenge tenkte jeg dit med meg tilbake Men den tanken har jeg nok sluppet For når du spurte meg om måltiden Det var noe jeg kom på det Jeg hadde glemt den måltiden frem til akkurat I dag
0: Du får drømme om det Kanskje en vakker dag Kan du komme deg til United States og spise krabbepasta igjen Men I dag det en annen drøm det handler om
2: Ja, I dag det Bodil I Bergen Som har lyst til å overraske hennes mann Som fyller 70 år I helgen Og han har alltid drømt om å være frivillig på redningsskøyta. Men han for gammel.
0: Nei!
2: Han får ikke lov.
0: Hvorfor jeg mener at de strengeste opptakskravene for ting som på en måte kan redde liv, for eksempel å gi blod beinhardt.
1: Men hvis jeg nå skal ta redningsskøyta I forsvar da, hvis du ligger der ute på fjorden, og så kommer båten, og så hører du, jeg skal hjelpe deg ombord!
0: Men han kan da føre denne skuta, for eksempel.
1: Ja, det et godt poeng, godt poeng.
2: Altså, det finnes jo sikkert grunnen til at det sånne type regler, men bare en frivillig vakt ombord I redningsskøyta, det har Bode lyst til å kunne gi mannen sin. Altså, han gledet seg til å bli pensjonert sånn at han kunne bli frivillig, og da var det for sent. Og så sier han titt og ofte, åh, skimmer I kjip at jeg ikke fikk gjort det der, altså. Det liksom noe som henger i. Ja, da vil jeg altså få det til, Bergen. Hør det meg.
0: Og litt pick me, eller?
3: Nei, Jonas.
2: Nå, I dag ikke.
0: Jeg tuller.
2: Jonas, pass med den.
0: Ja, sorry, jeg skal passe meg. Ok, kanskje vi kan hjelpe Bodil. Hvis du glad I å redde liv også, tilfelligvis I Bergensområdet, kanskje du har noen kontakter til redningsskøyta. Anna og Drømmelaget trenger din hjelp hvert øyeblikk.

0: Daniel og Markus.
1: Vi er på plass. Det er torsdag, og det er Markus, Daniel og Anna som skal henge sammen med deg.
2: Det hørtes nesten ut som du sa, vi er på dass.
1: Ja.
2: Vi er på dass.
1: Vi er ikke på dass.
3: For jeg tenkte du skulle si noe sånt som, ja, Anna sier vi skal henge fra bjelkene taket, ja, inne i stua.
1: Mørkt bilde, den fine sommerdagen.
3: Det er ikke en fin sommerdag, nei, det er grått og vann.
1: Ja.
3: Det er grått og regn.
1: Ja, i Oslo er det ganske mørkt, det blir så mørkt når det regner.
3: La oss være ærlig en gang for alle.
1: Ja.
3: Det er været i Oslo som er det viktigste været i dette landet.
2: Markus, må ikke irritere resten av Norges befolkning.
3: Nei, jeg sier det og smiler jo.
1: Ja.
2: Snakk i mikrofonen.
3: Jeg klødde meg på beina, for jeg klødde. Og da innså jeg, faen, jeg har en tatuering der, jeg må ikke klø på den.
2: Ja, glemme tatueringen.
1: Det var den som klødde.
3: Jeg tenkte det var intens klø ut av ingenting. Jeg tuller selvfølgelig distrikts-Norge, vær hos dere. Er minst like viktig, om ikke mer, ja, som i hovedstaden.
2: Hva er det minst viktige stedet å bry seg om været?
1: Der det bor minst folk, kanskje.
2: Jeg tenkte Svalbard, for det er jo på en måte ikke en del av
3: Jan
2: Norge.
3: Mayen.
1: Ja. Jan Mayen.
2: Det er rar øy.
3: Ja.
2: Jan Mayen.
1: Det er veldig rar øy, egentlig. Jeg har ikke skjønt helt hva som foregår der, men noe er det da, men det som foregår...
3: Det er alltid Mayen, jeg har hørt. Alt i Mayen.
1: Den beste måneden, eller?
3: Ja.
1: De lar det strides. Hva er det vi skal ta oss til i dag?
3: Det er Dagsaktuell stand-up, spalten hvor jeg har Dagsaktuell stand-up for deg som hører på, og den andre Anna. Ligger litt i navnet, ja. Og i dag så har jeg måttet sende to vitser til såkalt godkjenning hos sjefene. De ble godkjent etter tvil.
1: Under tvil.
2: Og med sjefene, da mener du NRK sine sjefer, ikke øverste regjeringen. Statsministeren,
3: kongen. Jeg tror folk kaller de som sine sjefer, Daniel. Altså sånn sjefer... Jeg skal høre med sjefen, så ringer de Jonas Gahr Støre.
2: Ja, men noen sier jo sjefen om kjæringa si, for eksempel, eller maen.
3: Ja, han hører med sjefen. Og hvem sier det om statsministeren utenom folk som jobber i hans umiddelbare regjering?
2: Tenker du? Kan du begynne med det nå, da?
3: Ja,
1: det var det vært, du er en skrue, vet du det. Du er en skrue.
2: Nei.
1: Og har en skrue løs.
3: Ja, og du gjorde det svært mindre tydelig med det der. Men Dagsaktuell stand-up får du ikke sånn.
2: Ja, og vi skal også ha spørretimen. Du som hører på nå, du har en...
3: Og nå mener du ikke regjeringens spørretime?
2: Det kan jo godt hende at de hører på.
3: At de hører på?
2: Ja, at regjeringens spørretime at de har på radioen i bakgrunnen.
3: Jo, når du sier at lytterne skal få det, da mener du ikke at de skal få regjeringens spørretime. Vi skal ha en spørretime her i siesta, ikke sant?
2: Det var bra.
3: Ja, det var tydelig.
1: Godt parert.
3: Det var tydelig.
2: Du som hører på anledning til å stille oss et spørsmål, det kan være hva som helst som du sitter og grubler på. Gå inn i appen NRK Radio og send det til oss.
1: Gjør det. Det blir også spalt i spalten. Jeg har laget jingle til en spalte som en konkurranse mellom dere to i dag. Mer om det siden. Aller først, Livsgnist.
0: Siesta på P3.

0: Temper City var det der. Låten heter Self-Aware, og du hørte den her hos oss I Siesta på NRK P3, hvor vi tar runden på livsgnisten som vi gjør hver bidige, gudsskapte dag.
1: Så kan du begynne dag, da?
0: Jo, jeg kan
1: du begynne veldig sjelden. Ja.
2: Anna, vær så god.
0: Jeg hadde jo egentlig...
1: Da må gi deg. Det han som må godkjenne at du får starte.
2: Jeg sjefen her.
1: Vær så god.
0: Egentlig så... Fordi hjernen min nå veldig på at vi skal 24 timers sending I morgen.
1: Ja.
0: Så jeg drømte I natt at jeg hadde flyttet inn hos Alexander Sørlott og kona Lena.
1: Da spoiler du også hva som er I 24-timersøvingen der.
0: Ja!
2: Det flott hjem da.
0: Veldig flott hjem. Der. Jeg drømte at jeg leide hos dem, så da jeg våkna I morges, så var jeg sånn, ah, dette det artig livsgnist å ha at jeg har begynt å leie hos dem.
1: Ja.
0: Så kommer det på at det ikke sant.
2: Nei, drøm, ja.
1: Jeg tror det hadde vært morsomere livsgnist at du hadde gjort det enn at du hadde drømt det. Det tror jeg nok. Ja, ikke at det dårlig, jeg må si at det hadde vært lille.
0: Men min egentlig livsgnist
1: Nei, det var ikke det.
0: Den på tre, fordi at I går så satte på en vaskemaskin.
1: Du satte på vaskemaskinen?
2: Du ikke kan det lant.
0: Wow. Det skal bli sånn her I år, da tror jeg faktisk at jeg nødt
1: til å... Jeg har flyttet hjem til faren til Håland, Herland.
0: Herland. Jeg glemte I hvert fall å ta I vaskemiddel,
2: sånn at
0: jeg vasket uten såpe.
1: Du bare våte klær, du har utsett. Du har fukta klær.
0: Og det oppdaget jeg I morges, fordi jeg satt maskinen på I går kveld på sånn delay, sånn du skal starte om 7 timer, for da starter du klokka 6, så den ferdig klokka 8, før jeg går på jobb.
1: Hvis ikke det gikk av,
0: Jo, det går. Ikke for alle maskiner, men på min maskin går det. Ja. Så da var jeg så sur det jeg tok det ut, og så, det lukta ikke stygt, men jeg var sånn, faen. Glemte såpe, så nå står den på nytt på delay klart når jeg kommer hjem fra jobb.
1: Men satt du da på maskinen I 7 timer?
0: Nå kan noen andre ta over livsnisten.
2: Men, så den maskinen, den går...
0: Ikke spør mer om maskinen!
1: Nei. Jo, Annel, du graver for mye.
0: Ja, jeg vil ikke.
1: Du, ikke. Du den beste på å stille spørsmål I livsnist, men du stiller ofte spørsmål på de feil tingene iblant.
2: Ja, men det jeg vil ha svar på så den maskinen, den held på går nå mens du her.
0: Nei, den ikke begynt den, den begynner klokka...
1: Delay.
0: Ja, den begynner klokka 2, så den ferdig klokka 4.
2: Å, perfekt. Ja. Da var det
1: perfekt.
2: Ja, for jeg setter ikke på en maskine, hvis ikke jeg hjem.
1: Nei,
2: eller når jeg legger meg.
0: Nei,
2: nettopp. Det faen meg farlig.
0: Ja.
1: Det farlig.
0: Hvordan dere slipper
1: seg? Sitt av Ludvig fram.
2: Nei, egentlig så jeg er lettet I dag. Jeg har livsgnist 10 akkurat nå.
1: Ja.
2: Fordi jeg var på vei til å ha en eitrende forbannet livsgnist. For jeg oppdaget rett før jeg skulle inn I studio her, at jeg mangler headsetet mitt.
1: Du har jo 3 headsetet.
2: ja, men nei, det her headsetet er ikke mitt. Det 2 headsetet som ikke mitt. Men det headsetet jeg bruker for å høre på ting jeg har på PC-en her I studio, det mangler. Rett før sending.
1: Du har 4 headset for å ha et på deg.
2: Markus,
1: du manglet det.
2: Nei, men jeg manglet et headset.
0: Ja, vi hadde manglet headsetet.
2: Ja. Ikke bli irritert for det tar lang tid.
0: Nei.
2: Når du har avbrytt 6-7 ganger. For faen I helvete. Det er så typisk jeg skal forklare nå. Kjem aldri I gang for du har 8 headset, du har 9 headset. Nei, jeg manglet et headset for I helvete. Og så, ja, nå må du komme I gang. Du mangler et headset. Poenget mitt at jeg fann headsetet jeg manglet nå under studiebordet her. Så jeg har 9, jeg har 10 livsgnist, nå har jeg 2 livsgnist.
0: Ja,
2: helvete altså. Fy faen. Jeg gleder meg til 24 timer sendingen, Maria.
1: Anna som kjøpt. Jeg irritert for din, og du bruker lang tid. For jeg har avbrytt den. Det det morsomste jeg har hørt.
2: Hvordan din livsgnist?
1: Nei, min livsgnist, den er på 9 selv. For jeg, Vangen-familien, har jo en feide med meteorologisk institutt.
0: Selvfølgelig.
2: Hvorfor det?
1: Nei, for det startet for mange år siden. Da hadde pappa sett på Dagsrevyen, og da sett på været på slutten, og da sa det ikke skulle regne I det hele tatt. Så han sendte min bror Daniel på ungdomsskolen. Han sendte han syklet til skolen. Så begynte å øseregne, så bøkene til Daniel ble ødelagt og alt mulig.
2: Nei.
1: Og da mente pappa at det var meteorologisk institutt sin skyld. Så han ringte de og skjelte de ut etter not.
2: Pressen ringte og skjelte dem ut?
1: Ja. Så det er så farting å gjøre. Ja, det akkurat det. Så det jeg har lyst til å gjøre nå å si at meteorologisk institutt har blitt veldig mye bedre. Ja. For I dag så øseregna når jeg sto opp, så sjekket jeg yr, da sto det at det skal regne I, det sto vel 5 minutter til.
0: Okay.
1: Tenkte jeg, ja, vi får se da. Så går jeg og dusjer, går ut igjen, da har det gått 5 minutter. Stopper å regne.
0: Fy faen, for en teknologi.
1: Altså, de er spot on. Spot on. Eneste ulempen var at jeg hadde hull i skoen. Så i dag har jeg kjøpt nye sokker på Coop Extra.
0: Hvordan var det? Jeg så du ja. sokker på burt.
1: Men det var ikke Yrsyn skyld, det var skoen. Så jeg legger meg på en nier jeg også.
2: Hvordan er det sokken? Er bra kvalitet?
1: Ikke så veldig bra. Er, altså, du ser liksom veldig sånn, de er veldig gjennomsiktige.
0: Synes den så fin ut, jeg?
1: Altså, fine nok, men de er litt tynne.
0: Ja, men det er deilig på sommeren, det. Ja. Det er jo varmt.

0: Tjuvjakt og Fanny Avon, Tusen Spenn heter låta som du hørte her i Siesta. I og med at det er torsdag i dag, så skal vi få stand-up fra deg, Markus Vangen.
1: Det er helt riktig. Jeg har skrevet Dagsaktuell stand-up, og i dag er det mer enn det pleier.
0: Det er dobbelt så langt.
1: Jeg har bare ikke latt meg kure helt, jeg har skrevet masse vitser. Masse vitser.
2: Er det noen nyhetssaker? Eller, nei, det blir jo spoilet det. Ja. Hvilke nyhetssaker du skal ha med?
1: Ja, jeg kan si at jeg tar en liten vei innom VM. Og jeg måtte godkjenne, det var noen ting som måtte godkjennes. Den første vitsen som kommer måtte godkjennes.
0: Ok, vi gleder oss, Markus.
1: Skal vi bare kjøre på? Det er også parodi på stand-up, da, må jeg si.
0: Parodi, paroda. Ja, ja. Du stand-up-komiker på ekte. Nobody knows more about Siesta than I do. Shout out to Mark.

0: hører meg, er det lyd? Er det lyd?
1: Ja, det er lyd.
0: Det er godt å høre. Da starter vi da, månedskortet. Dette er snakk om vyd, altså.
2: Tydelig.
0: Månedskortet har blitt 1600 kroner dyrere. Togene kjører med halv kapasitet, og passasjerer kollapser og trengsel. Vi sier en kommentar til NRK, og de er kjempefornøyde med sine nye ruter til Auschwitz.
1: Den er grov.
0: Neida, det er bare vi som er ræva igjen, vet du. Og Marius Holm, som er konsernsjef i Vy, han sier at de selger ikke produkter de ikke kan levere. Så du kan få refusjon, sier han. Men la meg bare se om jeg forstår dette her, Marius. Skal være litt kverulant da. Jeg betaler 69 kroner for å få sitteplass. Det får jeg ikke, men da har jeg jo betalt for det. Så da skal ikke jeg være kverulant, som sagt. Men da vil jeg vel strengt si at jeg har kjøpt et produkt dere ikke klarer å levere.
1: Ja, ja. Markus.
0: Ja, der fikk du den.
1: Ja.
0: Norske jordbær trues av soppsykdom om dagen.
1: Nei.
0: Og Jon Helgheim fra FRP, han har kastet seg på saken, men det var helt han skjønte at det var norske jordbær og soppsykdom det var snakk om, og ikke norske borgere og utlendinger. Hei! Da fikk han den. Vi tar tre kjappe om VM.
2: Bra, akte.
0: Okay. NRK skriver at det er slangefrykt i norsk VM-leir, og Ståle Solbakken sier nå i en kommentar til NRK at han har bedt Haaland om å gå med bokser i garderoben. Ja, ja, ja.
1: Det er favoritten min.
0: Neste. VG skriver at VM-forsker er skeptisk til Norges valg, og en undersøkelse Norstat har gjort viser at 110% av nordmenn er skeptiske til titelen VM-forsker.
1: Ja,
0: enig. Og NRK skriver at norske VM-helten forteller hvilke tabber Norge må unngå i VM. Han sier at det blir avgjørende for Norges VM-sjanser at vi ikke taper kampene. Vitse-hat-trick her da. Vitse-hat-trick.
2: Bra, Markus.
0: Vi har skåret i på Marienlyst. Vi har skåret.
1: Ja.
0: Vitse-skåret i Studio K85.
2: Arne Skjeie der, altså.
0: Arne Skjeie. Og så økonomikommentator i NRK, Cecilie Langen Becker, har sagt opp i NRK. Hun sier i en kommentar at hun hadde ikke erfaring med TV eller radio, så det var kult NRK å satse på henne. Og ja, det synes vi også. Vi synes det er veldig kult da, Cecilie, å satse på høyere lønn i det private næringslivet.
1: Hei, der fikk han den!
0: Og helt til slutt, Steinar Vangen, denne måtte jeg skrive på i etterkant, så den har ikke blitt godkjent.
2: Å, den er fersk.
0: Sikkert fint, den har skrevet på pen. Steinar Vangen anerkjenner ikke straffskyld for drap, og der er jeg uenig med deg, Steinar. Du har drept noen, du har drept Vangen-navnet.
2: Ja,
1: det er faktisk sant.
2: Du heter jo Vangen.
0: Jeg heter Markus Vangen, nye lyttere. Hei.
1: Takk for meg. Tusen takk, Markus Vangen! Fantastisk, sylskarp stand-up som vanlig. Altså, du leverer.
2: Ja, den slangevitsen. Søt og billedlig.
0: Søt og billedlig. Sånn har det blitt.
1: Sånn har det blitt, altså, fader som du leverer.
2: Bra, Markus.
1: Takk for stand-upen.

0: ikke om jeg er feilsitert, men at jeg synes at...
1: Mest sannsynlig ikke feilsitert.
2: Jeg tror heller ikke du er feilsitert.
0: At støvla er noe av det styggeste jeg vet om.
2: Oi, er det det?
0: Ja, av fotplagg, sier jeg det. Og det ble jeg sitert på. Ja, men herregud, du må være lov
1: å
0: mene.
1: Det er lov å si det, men jeg mener bare når man er voksen, folkens. Mm. Og i hvert fall dere to som er over 30 år. Og du som er 35, Daniel.
0: Jeg tror du gneder deg.
1: Nå kan man ikke gå etter hva er kult å ha på seg. Man må være litt praktisk. Men, det er litt flaut med voksne som går med sneakers når det pessregner, hvor sure sko.
2: Jeg synes det flauere å være klissvått på jobb, enn å gå med støvler og være tørr.
0: Selvfølgelig. Men jeg vil bare utfordre kanskje... Jeg vil utfordre støvledesignet. Jeg veldig sjalu, misunnelig, på Xerox. Xerox har kule øyne frem på tuppen.
2: Nå får du sånn der luresmil.
0: Nei.
2: For du hadde aldri gått i Xerox.
0: Vet du, hvis jeg hadde Xerox for voksne, kanskje... Nei. Og litt sånn blinkelys. Ja. Altså på ekte, og bare gjort dem litt mer fancy, så kunne jeg godt ha gått med støvler.
1: Daniel, det tror jeg så mye på, og for deg som ikke ser noe, så viser jeg null.
2: Du viser null, men jeg vil anbefale deg som hører på, hvis du har hørt på siesta lenge, og kjenner til Daniel, gå inn og se den aftenposten-saken. Ja, for den stilen du har der, Daniel, du en helt annen mann.
0: Det 2016.
2: Du har på en harsjaktig skjorte.
0: Helt vanlig skjorte.
2: Du har på en veldig stramme bukser, hvis jeg husker riktig.
0: Ja, det var skinny jeans, ja.
2: Det var skinny jeans, ja.
1: Og du ser inn i kamera med liksom modellblikk.
2: Ja, og så går du også med et handlenett, som jeg aldri har sett deg med før.
0: Nei, det var den tiden, ja.
1: Hvordan finner man det her, hvis man googler...
0: Dette årets øya-trend.
1: 2016.
0: 2016, ja. Mm. Nei, der står det at jeg fikk... Ja, jeg tror ikke jeg avslør hva som står i saken, det kan vi lese om selv.
2: Ja, nå må du ikke frarøve de private, de kliksene de eventuelt kan få,
0: nei.
2: Og at folk betaler, for den så gammel, den saken. Ja. Og, i likhet med mange saker du har, så den foreldre.
1: Den er fin!
0: Den er fin. Og så må det være abonnement, da. Du må ha abonnement.
2: Du må være et abonnement for å få lov til å lese den saken.
1: Fortsett å stille spørsmål til oss. Hvis du aldri har gjort det før, kom deg inn da i appen NRK Radio. Yeah.

0: 6 var det der, låten heter Dying for You.
1: Spørretimen.
0: Det skal svares på altså de rareste spørsmål.
2: Ja, det ikke så rart spørsmålet. Nei. Her,
3: ja, det er jo ubeleilig å ha den flotte inngangen ja. På ditt vanlige spørsmål.
2: Ja. Du er radioprogramleder.
0: Det var det at jeg må prøve som radioprogramleder her i Siesta og liksom variere språket mitt litt, og det er ikke alltid jeg er så god på det.
2: Ja, men du gjør det med bravur.
0: Ja.
3: Ja, du er veldig god til å variere det, folkis.
0: Takk.
3: Daniel sa bravur, jeg skulle også ha et smart ord.
0: Jeg vet ikke hva bravur betyr, så det gjør meg ingenting.
3: Sikkert litt sånn a la bravo. Bravo!
0: Bravo!
2: A la bravo.
3: Johnny Bravo.
2: Vi har fått en melding fra Knut.
0: Knut.
2: Som skriver, har dere noen tips til noe morsomt jeg kan gjøre på kontoret før jeg slutter jobben? For eksempel henge små bilder av fjeset mitt rundt om i kontoret.
0: Knut, du er en artig pesser, rett og slett.
2: Ja, du kan jo pisse over hele kontoret før du er ferdig.
3: Marker ditt revir,
2: ja. Ja, gevir. Nei, revir.
3: Ja, det sier jo ikke marker ditt gevir.
2: Nei.
3: Er det ikke revir?
2: Det er ja, revir.
0: Jeg har aldri hørt det her.
2: Jo.
3: Jo, altså, men det er ikke sikkert det revir, men det hvertfall ikke, det hvertfall ikke å markere. Jeg har aldri sett en bikkje gå og pisse på et gevir for å markere. Dette mitt gevir, alle sammen. Jeg har kjøpt dette hjortehodet jeg skal ha på peisen hjemme.
2: Ja, men du tar jo med hundene på jakt, så kan jeg at de pisser på geviret da.
3: Det må jo ha skjedd at en jakthund har pisset på en død elgs gevir.
0: Ja, de pisser jo på alt mulig.
3: Det er på en måte en ny variant av sin sparker som ligger nede. Pisse på geviret til en elg som ligger nede.
2: Ja. Og ikke artisten. Elg. Men vi må da finne ut hva tipset
0: er morsomt. Ikke hvis han trodde det, så må dere bare legge fra dere den tanken med en gang, ikke artisten.
3: For han har ikke gevir, han har veldig langt hår, og veldig, veldig senete hals. Daniel?
0: Ja.
2: Ja, har vi noen tips? Er det morsomt?
3: Ja, vi har fått et spørsmål.
0: Ja, jeg tenker...
2: Har du ikke sånn pratet som en minutt på radioen?
0: Kanskje ikke noe som er ekkelt på en måte.
2: Jeg så nylig en som slutta jobben på Instagram, og hun
3: valgte... Hun slutta jobben sin Instagram.
2: Du gikk jo henne, Tom.
3: Jeg hørte ikke hva du sa det, faktisk.
2: Det hun gjorde da, før hun sluttet jobben,
3: ja.
2: Hun laget en video av at hun tok det klassikeren, sette rumpa di opp på kopimaskina og ta masse bilder av
0: det. Artig. Ja. Min humor.
2: Ja. Ja, men jeg tenker jo da, det blir jo voldsom vaskejobb etterpå, at det blir jo kanskje mye overtid, fordi at du må da vaske.
0: Så voldsomt, du setter noe der bare en gang ned og printer ut noen bilder.
2: Ja, men tar du bare på glasset, eller tar du rundt, ja, for rumpepartiklene sprer seg jo. Eller bæsjepartiklene.
3: Det er kanskje, det er vel ikke at du går og driter og så setter opp og etterpå, og ikke tørker deg, eller hva tenker
0: du? Sånn, du skal tørke det med printemaskinen,
3: det er litt. Er det sånn du hadde gjort det? Du går og driter, og så satt deg på printet etterpå,
2: uten tørke deg. Jeg driter opp på kopimaskinen,
3: og så setter du deg ned etterpå. Ok. Ulekkere bilder, folk spiser lunsj.
2: Unnskyld.
3: Jeg må si... Synes ikke dere, det må jo være, nå har ikke jeg sett sånne bilder i virkeligheten, men det må jo være mye ulekkere å se en mann sitt her, du bare ser liksom ballene alt bli knust.
0: Ja,
3: det er
0: ikke jeg likt. Kanskje man skal gjøre det litt hyggelig, sånn at du faktisk blir savnet på arbeidsplassen, ja, og gå og legge små twist eller sjokolade rundt omkring,
2: ja,
0: med en liten hilsen eller bilde av deg selv på twisten, for eksempel.
3: Ja, det er smart og hyggelig, så frem til du ikke slutter, fordi det er en voldsom arbeidskonflikt, for eksempel, så alle hater det. Det kan jo ikke vi vite, Knut, men da vil du kanskje bli mindre hatet ettertid. Så den er ganske, den er ikke så halvdom, nei, for det setter sånn kremost oppe i taket, sånn at det blir lukte drit, ja, og det er ikke så hyggelig.
0: Nei, det er du. Da blir folk bare glad for at du slutter. Eller legger ræk og sjømat rundt omkring.
2: Kremost i taket. Det var voldsomt. Jeg ville sette seg godt nok.
0: Det er en kremost i taket.
3: Kremeri, kremera.
2: Nei, men skal vi da...
0: Alt er en låt hvis man bare vil.
2: Godt sagt. Men er det da tipset til Knut?
0: Tvist med bilder av deg selv på, sånn en liten hilsen.
3: Tvist med bilder av deg selv på, ja, du... veldig mye jobb da.
0: Nei, så mye er det ikke.
2: For da må du sikkert få printet emballasjen i Tyskland, ja, og så tar det 4 uker for
0: å tilbake. Ja, men ikke at du lager et eget papir, men at du bare limer på med dobbeltidig tape et litt ansikt.
3: Ja, det skjønner jeg, men hvor mange tvistbiter vil du anslått der i en pakke? Jeg vil si kanskje at det er 50 da. Så jeg sitter og limer på 50 sånne.
0: Jo, men at du tar for eksempel 50 tvist bare da.
3: Jeg foreslår at du gjør som Anna sier, at du tar 50 tvistbiter med bilder av deg selv på, mens du driter på printeren. Så får du en god og en dårlig.
0: Fortsett å stille spørsmål til oss. Du gjør det i appen NRK Radio.

0: Gracie Abrams var det der. Du hører på Siesta.
1: Spørretimen.
0: Ja, hva slags spørsmål skal vi svare på nå?
2: Vi har fått en melding inn fra Espen, som lurer på hvor lenge mener dere byen og pubene burde være åpen når det VM-kampen?
3: Ja, fordi noen av disse VM-kampene havner da midt på natten, klokka 2-3 liksom.
2: Mm. Jeg tror 2 er den seneste kampen i siden tar helt feil.
0: Ja. Men da du ferdig klokka 4.
2: Mm.
3: Ja, 90 minutter og så videre, og så videre.
2: Så det jo snakk om da å ha skjenkebevilgning gjennom hele natta.
3: Ja, vel.
0: Ja. Hva reglene nå egentlig?
3: Stenger de ikke klokka 3 da, noe sånt? Noen steder?
2: 2:30
3: Ja. Jeg vet ikke.
0: Jeg kjenner at jeg har ikke så mange tanker egentlig. Nei. Og så tenker jeg sånn, kan man ikke
3: mer? Det har vi etter å ha sendt gjestene med deg med lenge, det vet vi.
2: Du la opp den selv.
3: Oi, fått ny stemme?
2: Ja!
3: Nei, for jeg må også innrømme at jeg ikke så kjent med stengetidene på utesteder. Ikke fordi jeg ikke der til stengetid. Det skjer det, ikke ofte, men det skjer.
0: Ja.
3: Men da jeg ofte såpass...
0: Vi revner utenfra.
3: Jeg revner utenfra.
0: Vi revner utenfra.
3: Jeg revner når jeg går ut. Det så feit, skjønner du. Nei, men at jeg, når, hvis jeg på et utsted til stengetid, så jeg ofte såpass bedugget, at da har jeg ikke helt sånn begrep om hva klokka
0: Nei, enig.
3: Takk for meg. Jeg en fint fyr. Du bedugget. Ja.
0: Men jeg tenker, så kan man ikke bare ta med litt sprit på innerlomma, eller? Så du liksom klar for kvelden. En lommelerke,
2: ja,
3: mener jeg. Du går på bar med lommelerke?
0: Ja.
2: Da du grådig.
3: Men hvorfor det?
0: Ja, men hvis det, de stenger skjenkinga, mener jeg.
3: Men de gjør jo ikke det. Eller gjør de det?
0: Det er det jeg ikke vet.
3: Er ikke poenget nå at de har
2: utvidet, ja.
3: Ja, utvidet skjenking.
2: Så spørsmålet er, hvor lenge mener vi at byen og pubben burde være åpen når det VM-kampen?
3: Jeg tipper til klokka 5, da. Man må jo få debrife kampen.
2: Jeg tror ikke det er du veldig opptatt av, Markus.
3: Jeg har jo sett en fotballkamp i mitt liv eller lignende. Ja. Jeg kan ikke huske hvordan debriefingsrutinene var etterpå da.
2: Mm. Nei, riktig.
3: Og da var jeg såpass ung at jeg drakk vel ikke alkohol heller.
2: Nei, og så tenker jeg bare, men det som jeg tror Espen har i betraktning her da, at hvis du tenker utgangspunktet fotballfans i en vanlig fotballkamp i helg, når de da har fått i seg øl, hvor...
0: Og det ser men det er uskjermelig, altså. Ja,
2: og det ser jeg som fotballfans selv også, at fotballfans... kan jo være ganske irriterende.
0: Og nordmenn.
2: Og tenke på Norge VM for første gang på 28 år.
3: Ja, det
2: sant. Og det sommer. Mm. Det blir støkt der.
3: Jeg vil bare si, som, her skal jeg faktisk ta fotballfans i forsvar. Jeg tar det med forsvar. Jeg spiller forsvarsrollen. Det var det jeg gjorde på laget Jan Gutter 95.
0: Ja, da du heller gikk og plukket rumpetroll.
3: Ja, jeg startet tidlig.
0: Jeg
3: vet ikke lov å lede. Jo, jeg skal bare si at jeg vil ikke si at fotballfans... er noe verre etter 3 øl enn en generell person. Jeg synes jo alle blir... Ingen er på sitt mest charmerende etter 3 pils, liksom.
0: Nei, og i hvert fall ikke nordmenn. Vi er jo på en måte kjent for å ha meget dårlig drikkekultur og ikke kunne oppføre oss. Ja. Så jeg tenker, skulle vi bare stengt kranene fullstendig?
3: Steng kranene! Ja,
2: det er jo det beste.
0: I hele juni.
2: Ja, ja. For jeg tenker... Hvis
3: det er populært. Du har vært en god politiker, hvis du valgte du.
0: Vi stenger dem.
2: Ja.
0: Fuck you!
3: Fuck you, hvis jeg fikk det da. Er det ikke lov å le?
0: Er det ikke lov å være litt oppstandasig?
2: Da mener vi i siesta at kranene skal være stengt under hele fotball-VM. Det vårt svar til det. Jeg synes det er bra.
3: Det burde være alle skal ha avhold som i fotball-VM.
0: Ja, ja, ja, ja. Det blir mye bedre sånn, tenk på ungene.

0: Somber, låta den heter Homewrecker, og du hørte den her i Siesta.
1: Spørretimen.
0: Et nytt spørsmål skal besvares.
2: Og vi har fått en melding inn fra Bente Katrine. Og det er litt artig, for de initialene der blir jo BC, og det er jo Before Christ på engelsk. Tenk på det. Hun lurer hvertfall på, hei, vi lurer på om det er innenfor...
0: Tenk en big cock.
3: Selvfølgelig lurer på big cock.
2: Selvfølgelig.
3: Before Christ, Before Christ's big cock.
2: Ja, BC, BC. Busse, busse.
3: Buss, buss.
2: Det er mange måter, ja. Det er mange måter å tolke på.
0: Skamme meg.
2: Nei.
3: Nei, dama. Og du tenker på Big Cock, det er ingen å høre på.
2: Big Cock lurer på, hei, vi lurer på om det er innenfor å dusje på en campingplass uten å være betalende gjester. Si for eksempel man er på campingtur og ikke har tilgang på dusj når man har vært på fjelltur.
3: Ja.
0: Jeg vet, at man er på campingtur, men ikke på campingplassen, hvor camper man da?
3: Mm-hmm. I bobil sin, for eksempel. Ja.
0: Men den er jo inne på campingplassen.
3: Men tenk at den står utenfor.
0: Å ja, sånn ja. At man har parkert på en avkjørsel, liksom.
3: Ja, og så er det en campingplass rett ved siden av. Beleilig nok, og der er kongen av campingplassen. Størst kjæring, størst bod, størst bil, størst kjæring. Det er hva kongen har. Ja,
0: du hadde kledd og sunget den sangen. I sin helhet.
3: I sin helhet. Nå skal jeg bare synge hele kongen av campingplassen. Har hun livet seg på siste?
2: Ja. Ja, du
0: står med en kull grill.
3: Ja, da er det fineste, feteste partyteltet.
0: Det er
3: litt, det er ikke noe. Det er verste vi har gjort.
2: Men er det innenfor å dusje på en campingplass uten å være betalende gjester? Er det Big Cock lurer på?
0: Altså, i utgangspunktet så synes jeg jo ikke det, siden man ikke har betalt for det.
2: Du er jo kanskje den som har vært mest på campingturer.
0: Og jeg har vært så mye på camping.
2: Ja.
0: Men jeg ville... Hvis man ser at det ikke er veldig stor pågang eller kø, så er det nok sikkert lov til å smette inn, tenker jeg. Men kan man ikke spørre campingplassen, hvis jeg betaler 50 kroner, kan jeg få dusje da?
3: Ja, jeg er enig. Jeg synes vi skal, at det må være lov. Og jeg er også en veldig stor forkjemper at hvis jeg for eksempel da baker mitt eget brød, så er det greit at jeg tar det på brødskjermaskinen på butikken.
0: Selvfølgelig.
3: Jeg mener at det er helt greit. Hvis ikke det er, som du sier, hvis jeg ikke ødelegger for pågangen i butikken, hvis det skulle være for eksempel kø i døra da, som om Beatles var i byen på 50-tallet, eller når de åt på, hvis det var den
0: de
3: type kø.
0: De pleier jo å ha konsert inn på Coop Extra.
3: Ja, det pleier jo så mange unge kvinner skriker rundt brødautomaten.
0: Luff! Noen har skjært Paul McCartney to!
3: Noen har skjært. Skjer man ofte et brød i to i noen år siden?
0: Nei, men jeg vet ikke hvor mange deler nå.
3: Det er visst tykke skiver.
2: Ja,
3: tykke skiver.
2: Ja,
0: det ble bare i to i 15 da, hvis ikke hvor mange brødskiver det er på
2: brødskiver. Det er
3: utrolig godt spørsmål. Hvor mange skiver lager brødskiver?
2: Det er faen meg aldri telt, da.
3: Nei, ikke heller. Nei. Har du noen prøvd å ta brødskiver, altså tar du på langs i stedet, så får du veldig lange skiver.
0: Jeg har prøvd å gjort det,
3: ja.
0: Men jeg ser egentlig ikke vitsen med det.
3: Nei. Det er ikke en vits, det var det.
2: Men hva er løsningen her da? Altså, kan man dusje, eller er det sånn, hvis du ikke er på, altså hvis du ikke er gjest da, på campingplassen, kan man da betale for en dusj da? Eller hvor mye
0: det
2: koster
0: det? Det bør jo være mulig. Ja. Jeg tenker en 50-lapp, jeg.
3: Ja. Vet du hva, jeg tenker at der må campingplassen også være litt åpne for folk. Ja. For du er jo en camper. Se om du ikke tilhører den plassen på en måte. Mm. Du er camper av yrke, ikke av plassen.
2: Men hvordan skal du ta da, hvis du skal betale for deg 50 kroner?
0: Ja.
2: Eller skal man ta betalt?
0: Hva er det du lurer, nei, det på, lurer på hvis du skal betale 50 kroner?
2: Ta meg betalt, hvordan skal man fastsette summen? Er det per kroppsdel? At du tar 10 kroner per kroppsdel du dusjer? Eller skal man betale en fast pris?
0: Sånn her humor har vi ikke.
3: Nei, jeg er enig med Anna. Denne humoren har ikke vi sett.
0: Betale per kroppstil. Ja, kan jeg få vaske armhulen mine for 20 kroner? Resten driter jeg.
3: Dine tror jeg må betale 50 for det.
2: Smustillegg.
0: Avfetting.
3: Avfetting, det er det andre.
0: Jeg tenker 50 kroner, så får du 20 minutter. Kvarter 20 minutter.
2: Det er fin.
0: Ja.
2: Det går på 10, ja.
3: Men det synes jeg på ekte hadde de begynt med en sånn, også da på brødskjermaskinen på butikken, at det var sånn, du vet sånn der, når du bare scanner kortet, hvis det sto en sånn der, du kan scanne, nei, du kan skjære ditt eget brød og betale 10 kroner, jeg hadde gjort det umiddelbart.
0: Ja.
3: Ja, ja, samme. Så hvis jeg kunne betale for å dusje på campingplass, nå er jeg sjelden der da.
0: De campingplassene jeg har vært på var det sånn 20 kroner for 10 minutter, og da sluttet varmt vann å fungere, sånn at ja. Du på en måte, hvis du betaler 40 kroner da, så har du 20 minutter.
3: Er det sånn på dassen også, du må betale så, om 20 minutter har du ikke mer, da kan du ikke trekke ned.
2: Da kjenner jeg varmt vann opp i rumpa.
0: Så den er litt ubeleilig.
3: Opp i rumpa, sitter han på siden.

0: Ida.
1: Og vi er Punch!
0: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
1: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det som skjer.
0: På godt og vondt.
1: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
0: Og så kødder vi mye da.
1: Ja, ikke minst.
0: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

0: Du Bruno Mars og Rosé med APT.
1: Ja. APT, fin glede, du kommet inn i
0: studio. Står det for Arbeiderpartiets triste liv. Smeller fra starten av
1: det. Det er lenge siden vi har hørt fra deg, fin glede. Du har kommet hele veien fra Fintopia inn hit i studio til oss.
0: Det har jeg, tatt meg inn på Sommero Hotel her i Oslo. Jeg bor i Brudesvitten der, alene. Jeg håper jo kanskje ikke at jeg skal gjøre det en hel uke.
2: Har du råd til det?
0: Jeg har ikke råd til det, Daniel, men du kan jeg tar det bare på det som heter... hva heter den der?
2: Du betaler naturell til Petter Stordalen?
0: Jeg betaler ikke naturell til Petter Stordalen.
1: Du kryter?
0: Ja, jeg tar det på kryt, da. Ja. Så jeg har ingen plan om å betale. Nei. Lykke til. Så vidt meg vi kjenner, så har ikke Fintopia noen utleveringsavtale med Norge.
2: Det tror jeg du har feil info.
1: Nei, det litt dumt at du sier det på radio, da, at du ikke har betalt. Fordi hvis Petter Stordalen hører på nå, så kan det hende du får
0: tror
1: en regning.
0: Tror du ikke at Petter Stordalen har viktigere ting å gjøre i sitt liv enn å høre på siesta på Petter?
1: Jeg tror jo egentlig det.
0: Men jeg er klar for i morgen. Jeg har satt av hele dagen. Jeg skal være med fra start til slutt på 24-timesendingen til siesta. Jeg skal ha med meg mitt entourage av unge digge damer.
1: Altså, Finn, vi skal ha 24-timesendingen i morgen, men du skal... Du skal ikke være med på hele sendingen.
0: Jeg skal være med fra start til slutt. Jeg har god erfaring med å være oppe i 24 timer. Jeg har nemlig hatt en 24-times orgie med kun ett medlem, meg. Jeg lå nirunka 24 timer. Det var rett og slett tantrisk onani.
1: Det har vært sårt.
0: Det var ikke, ja, det ble sårt på slutten. Det var utrolig, det gjorde vondt.
1: Ja.
0: Det var ildrød og vondt. Ja, det... Jeg kom på den 24. time.
1: Du gjorde det,
0: ja. Jeg gjorde det.
1: Helst ikke det.
2: Har du noe annet
0: råd? Anna Hogstad, jeg var det lenge.
1: Ja.
2: Har du noe?
0: Er du sjalu, Daniel?
2: På hva da, at du har runka 24 timer?
0: Det viser hvor lenge finglede var.
2: Ja.
1: Det er jo en fordel da, selvfølgelig.
0: Ja.
2: Men har du
0: en døgn i senga med glede, bokstavlig talt. Det er pornofilmen jeg går ut etterpå. Null visninger. Null.
2: Men det jeg lurer på, Finn, ja.
0: Ja, hva lurer du på?
2: Altså, sett bort fra onanien i 24 timer, hvordan holdt jeg våken da? I 24 timer, har du noen tips til oss?
0: Jeg vil kontinuerlig ha porno på ørene. Umulig å sovne til porno. Ellers så vil jeg prøve å drikke masse energidrikke.
1: Ja.
0: Det tror jeg kan funke bra.
2: Mm.
0: Og generelt bare være blie og åpne for alle mulighetene livet kan by på.
1: Jeg tror vi kan greie mye av det, men akkurat å høre på porno er jo nok ikke mulig for oss å gjøre.
0: Jeg hører alltid på porno. Jeg går ut med headset i gataen, da tror folk at jeg hører på for eksempel siesta på podcast. Ja. Nei, jeg har bare porno på ørene.
2: Hva slags porno er det da? Som er godt å høre på.
0: Din grise gutt, Daniel. En gentleman never kissed Daniel.
2: Okay.
1: Du kan jo si det til Daniel, da. Du kan viske det til han.
0: A gentleman never... A kissing man never gentle until. Daniel, det er super... super intense på.
2: Super.
0: Daniel, it's super intense. Jeg søker på.
2: Hva i faen er super intense på?
0: Jeg vet ikke. Jeg får alltid null treff. Prøv meg alltid.
2: Du prøver det alltid.
0: Jeg gjør det.
2: Akkurat som klokken.
0: Ja. Utrolig gøy å viske til deg, Daniel.
2: Ja, men lytter han høre.
0: Anna, lytterne hører ikke et ord av kaffe.
1: Jo, Finn, jeg hører det faktisk.
0: Og, skal du prøve deg på Folkestad i løpet av sendingen?
2: Nei.
0: Skal du ikke prøve?
1: Nei, det er ikke mulig. Daniel.
2: Og begge, alle vi er forhold, Finn. Og Finn, hvis du kommer i morgen på 24-timerssendingen, ikke prøve deg på Anna. Det er ikke no-go. Okay.
1: Det er
2: no-go. Hun er opptatt, kvinne.
0: Det er veldig hyggelig å se dere.
1: Ja.
0: Ingen hørte oss, Daniel.
2: Nei.
1: Har du planlagt noe til 24-timerssendingen når du kommer innom da, Finn? Hva skal du levere til oss?
0: Jeg skal sitte, husker dere for mange år siden hadde Petre nasjonal runke kveld?
1: Ja.
0: Så jeg skal sitte i den kjente runkestolen som Ida Jevne har på kontoret sitt. Så skal dere sitte og gi lyd over til meg, da skal jeg runke 24 timer.
1: Skal du det?
0: Nei, det kan jeg ikke. Nei.
2: Helst ikke.
0: Nei, helst ikke, nei. Ok.
1: Finn, jeg gleder meg.
0: Så jeg skal ikke være med?
1: Jo, men du kommer jo inn med jevne mellomrom, eventuelt ujevne mellomrom. Vi skal holde det gående i 24 timer live her på Petre.
0: Ja.
1: Så selvfølgelig skal du slippe til.
0: Så slipper til og slipper en.
1: Ja, det eneste, du kan ikke slippe en fis i dette studio, fordi så stort er det ikke, den blir man å merke for å se det.
0: Jeg kjenner lukten av dere allerede. Ja.
1: Ok, Finn, vi ses i morgen da.
0: Vi ses i morgen, jeg gleder meg.
1: Jeg også, ha det.

0: Ylva sin Get Money fikk du her i siesta på NRK P3. Tiden har kommet for spaltespalten, der vi tester ulike spalter. Jeg har laget jingle til en spalte dere ikke vet hva jeg er. Dere vet kun at det en konkurranse.
1: Det har vi vet. Og du sa at du har brukt dine siste hjerneceller på å lage den her, så vi er spent.
2: Det var de siste hjerneceller, det ser du ofte på slutten av dagen. Dette lagde du før jobb i dag. Ja. Det siste du hadde siste hjerneceller allerede.
0: Fordi jeg egentlig hadde en annen idé, men det må jeg bare ta senere. Okay. Så det her idé nummer to.
1: Ok.
2: Så kjører du ingen lang?
0: Yep.
2: Ja, ok.
0: Hvem ligner mest på en måke? Spolten.
2: Det er klart dette. Dette en idé, tror jeg.
1: Det tydelig, ja.
2: Ja, tydelig er det.
1: Tydelig idé. Men ja.
2: Ja,
1: det konkurranse.
2: Det konkurranse.
0: Hvem som best til å ligne på en måke? Markus, du kan begynne.
2: Oi, Daniel Rors er veldig klar.
0: Ok, ja, Daniel, da kan du begynne.
1: Ok, jeg skal prøve å finne min indre måke. Jeg skal prøve å gå for en halslyd. Altså, ja. Hente fra halsen. Faen, altså. Nei, det faen er slit med måsen.
0: Ja, ja, bare vi har god tid. Måsen så kul, da.
1: Den var ikke så gærlig.
0: Nei, den er eller, ikke så gærlig.
1: Jeg skal foregripe, da. Markus, vær så god.
2: Da når du foregriper ikke, du. Ja, vi vet alle.
0: Ja,
2: vi
0: griper, ja.
1: Nå har Markus tunga ut her.
2: Nå ble den
1: annen. Har du fasiten av nå? På hvordan måsen høres ut?
0: Nei,
1: Og sier måsa.
2: Ja, det var bra.
1: Men du er oppvokst med måse som...
0: Det noe du også.
1: Ja,
2: det er vel vi alle.
1: Er du oppvokst med veldig mye måse?
2: Du
1: vært, bor på Nordstrand?
2: Har du vært bak i brygget før, eller?
1: Er du vokst til bak i brygget?
2: Jeg ble født bak i brygget.
1: I trafikken.
2: Jeg ble født med to isboder bak i brygget, og derfor elsker jeg is. Jeg falt rett i isgryta som barn.
1: Men hvem var han som vant da, Anna?
0: Markus vant nok, fordi han greide å levere i... Altså, sånn, du hadde jo litt mange forsøk.
2: Det er jeg enig.
0: Og det var litt dårlig i begynnelsen, så ble det litt bedre.
1: Altså, jeg tror at hvis du går på gata og spiller...
3: Hvis du går på gata...
4: Og ser den gammel mann, så er det bare meg.
2: Artig, ja. Artig. Og så gøy at i dag har vi jo... Uten å oute noen, så har vi fått en klage på at det var litt mye lyd i seneste på et tidspunkt. Det gøy at dette er spalt. Vi bare skal skrike
0: i mikrofonen. Ja, men vet du hva? Hvis man synes det for mye lyd, ingen tvinger deg til å høre på.
2: Ble du litt ekte irritert for å ta på noen av dem?
1: Nei da.
2: For jeg var helt sikker på at du skulle vinne. Derfor er jeg ikke...
0: Ja, du er helt sikker på det.
1: Ja, ja.
2: Bare fordi altså, det ble bedre, men når du kom med argumentasjonen hvorfor han tappte, at jeg måtte ha mange forsøk og sånt, ja, men jeg kastet meg bare rett ut i det.
0: Ja.
2: Som en måke ville gjort.
0: Som en måke ville gjort.
2: En måke ville bare kaste, en måke ville aldri tenkt over noe.
0: Nei, de tenker ikke. De har en hjerne som en pianøtt.
2: Det er som deg, de har ingen tanker.
0: Korrekte, men da. Ja, ja, det, den her tror ikke vi skal ta med videre.
1: Jo, jo,
2: men, jo, kjempebra.
0: Den kommer i morgen.
1: Vi kan ta 24 timers sending i morgen.
2: Ja.
0: Hvem ligner mest på en måke?

0: var det der låten heter Soup. Good Soup. Her i Siesta.
1: Soup, soup. Festen før fasten.
0: Ja.
1: Soup, good soup.
0: Fasten før fasten er stedet. Vi snakker om mat, derfor synes det var til med soup.
2: Ja.
0: Vi skal ikke snakke om suppe, vi skal snakke om noe helt annet. Q Daniel.
3: Vi har fått en melding fra Kristin som skriver: Jeg alene hjemme helga og trenger middagstips. Fyr løs.
2: Jeg lei meg, jeg alene.
3: Ikke lei, ja.
2: Da vil jeg tipse om en matrett som heter taco. Det perfekt. Perfekt.
3: Men for en pers?
2: Det så, så folk sier det. Åh, kan du spise taco alene? Hva går det an det? Ja, det går helt fint an å spise taco. Nei, hva er det å spise taco alene? Hva gjør du det? Må kutte masse agurk til deg selv da. Gjør du det? Da kan du enten lage fattigmannstaco, som jeg kaller det. Da er det bare taco, så har du litt mais og ost og rømme. Åh,
0: det har jeg aldri smakt.
2: Det smakte.
0: Ikke fattigmannstaco, nei.
2: Nei.
3: Det er vel det jeg har hørt Herman Flesvig når han har FIFA-kveld. Det er sikkert mange... Det er skrudd av meg.
2: Nei, jeg har vurdert det. Når du skal begynne å referere til Herman Flesvigstaco, så er du klar på min lista.
0: Nett å svare på sin egen taco-rekkefølge. Men Herman Flesvig sin, den skal bare være til spott og spe.
3: Men han sa at når han hadde FIFA-kveld med en kompis, så hadde han en kilo med Norvegia-ost. Rømme og bare kjøttdeig og lefse.
0: Og bahare.
3: Og det var fattigmannstaco.
2: En kilo ost?
3: Ja, de brukte nesten opp en hel blokk med ost. Æsj,
0: det kom helt jævlig ut.
2: Men altså, jeg kan ikke tenke meg et bedre univers enn å bare ha et trau av kjøttdeig. Du kan lage så mange taco du vil, hvis du på en måte i et sosialt sammenheng hvor det skjer.
0: Så du kan ikke tenke noe bedre?
2: Nei.
3: Men du tar med det trauet overalt, da. At du har et
2: ballekar med taco bak meg, som jeg snakket om før. Jeg vil si taco en dag, og så er det jo, i helgene så må man ha god mat.
0: Ja, selvfølgelig. Det er jo litt sykt å ha noe annet. Fiskekake, for eksempel, det går ikke an.
3: Det går an på søndager.
0: Ja, men det er ikke helg. Søndag er søndag, det er noe annet.
2: Jeg vil invitere hjem til en kompis og hans kjæreste på burger en lørdag. Fiskeburger.
0: Men
2: da sa jeg fra.
3: Vennskapet over.
2: Jeg sa at dette her er, jeg har blitt løyet til. Det koster, du spytter meg til hunden.
3: Spytter.
0: Ja. Drittig til hunden.
2: Ok, har du noen middagstips?
0: Nacho synes jeg er godt å lage noe alene. Enkelt og greit.
3: Pizza er godt.
2: Ellers kan du spise pizza-brød med kylling og tzatziki. Veldig godt.
0: Oh.
1: Festen før fasten.

0: P3.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

Ja, så selv det med den sangen der, Trouble, og vi skal straks inn i direkte fra distriktet. Vi har med tre lokalsaga, men kun en av dem er ekte. Du kan stemme i appen NRK Radio, hva du tror.

0: er snart ferdig, og derfor skal vi få, eller vi har inne her, to nye som skal ta over spakene til meg og Gabriel, nemlig Ager og Klara.
1: Yippie!
0: Yippie! Hva skjer med Petre med Ager og Klara i dag, da?
1: I dag er det, det er ikke fullt ostetema, men det blir litt ostefokus, fordi det er ostedagen i USA i dag.
0: Ostedagen i USA. Det er ostedagen i USA, faktisk. Så, nei, men så fint. Hvordan skal dere angripe dette vanskelige temaet, da?
2: Nei, vi får besøk av en person som er kjent for å lagre masse ost og drive med den slags tingen. Men det skjer jo ikke før klokka blir fem. Før det så blir det god stemning her på P3. Vi skal underholde med oss og både musikk og litt quiz og egentlig litt av hvert, altså.
0: Det
2: blir en godt og blandet, kan man kalle det.
0: Godt og blandet.
3: Kan jeg få lov til å skryte over at jeg har spist osteloff i dag?
0: Har du det?
3: Ja, som wow. Jeg gjør hver dag da, men også i dag.
0: Den er faen med bangen, ass, den osteloffen.
3: Det er så godt.
0: Det er godt, ass, det er dritgodt. Yes. Hva er deres favorittost da?
1: Min er definitivt, altså en hverdagsost, så er det Norvegia.
0: Ja, Jarlsberg i Norvegia, shit.
2: Ja, jeg må rett og slett gi inn til Jarlsbergen der, altså, på min del.
0: Der er jeg faen meg helt enig, jeg blir Jarlsberg-jente som faen.
3: Ja, men smaker litt svært tå, altså.
0: Det gjør ikke det, jeg synes Norvegia ikke har noe smak.
1: Hæ? Åja, oh, nei, nå tror jeg sånn at Jarlsberg ikke hadde noe smak. Da var jeg sånn, det smaker jo så mye.
0: Det er nettopp det derfor Jarlsberg er mye bedre. Jeg liker jo smakosten jeg skal spise, liksom.
3: Jo, men kan det bli litt for meg det også. Norvegan er chill, vet du.
0: Norvegan er chill. Men hvis jeg skal sånn ordentlig kose meg, da kan jeg finne på å kjøpe meg en skjevr, altså.
3: En skjevr, altså?
0: En skjevr.
1: Oi!
2: Det er ganske modig av deg.
0: Det er ganske modig. Det er dritgodt, putt den i ovnen. Gjør den god og saftig.
3: Og har du prøvd sånn...
2: God og saftig.
3: Har du prøvd sånn Mont d'Or-ost?
0: Oh, I wish! Ja, det har jeg også dritlig til å prøve.
2: Nå føler jeg meg litt utenfor. Hva er Mont d'Or?
3: Det er en sånn ost som kommer med en liten sånn boks, og så putter den i ovnen, så den smelter, og så bare spiser du smeltet ost.
0: Det ser dritig ut. Dyppe brød og sånn. Okay. Litt sånn raklett nesten.
2: Ja, gi den veien.
0: Nei, men det blir spennende. Dere som hører på må holde radioen på, så kan dere få med dere litt osteprat da, nettopp med Ager og Klara. Aller først skal vi ha litt mer musikk. 2J, Spaceway og Tommy T med låta For mye her på P3.

0: Fever Dream. Det er altså da meg, Klara og Ager som er her i dag for å holde dem selskap de neste tre timene. Hvordan er dagen din så langt, Ager?
1: Nei, du, dagen min, det er jo en torsdag. Man kan jo ikke klage på det.
0: Nei, det er jeg helt enig i, fordi en torsdag er, som jeg alltid sier, det er som en lillefredag. Det er, du gleder deg liksom såpass mye at fredagen skal komme på en torsdag, at torsdagen blir på en måte fredagen.
1: Ja, men det er akkurat det. Og så er det jo bare enda bedre at vi skal henge her med Peter-familien. Det er jo det jeg liker å kalle det, men Peter-familien resten av kvelden, holdt jeg på å si. Fra nå, helt frem til klokka seks.
0: Kan det bli bedre?
1: Og det blir faktisk helt fantastisk. Du som hører på akkurat nå, hva skal de gjøre, Klara?
0: Hva de skal gjøre? De skal gå inn i appen NRK Radio, og så skal de allerede sette i gang med å sende oss ønskelåter. For det har vi tenkt, og det skal vi virkelig pushe på med i dag. I dag skal vi virkelig være gode på å få sette på masse ønskelåter, og oppfylle ønskene for at dette skal bli en sending med masse bra musikk.
1: Det er rett og slett det. Jeg føler torsdagen er det som liksom redder uka litt.
0: Ja.
1: Det er liksom en pick-me-up, ikke sant? Onsdagen, du er sånn, yes, vi er halvveis inn i uka.
0: Mm-hmm.
1: Og så kommer torsdagen som er sånn, jeg gir deg enda en boost. Det er en hjelpende hånd rett ut til folket. Og det vil vi også være. Vi vil også være hjelpende hånda for deg på denne torsdagen her.
0: Ja.
1: Så allerede nå, inn i appen NRK Radio, fortell oss hvilken låt er det du har lyst til å høre på denne torsdagen.
0: We will do our best til å oppfylle dine ønsker. Men før det så tenker jeg at vi kan ta en liten tur til Dasha med låta Bye Bye Bye, som du skal få høre her nå.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: hvordan, hvis det funker på hvis det bruker å funke på fisk, så funker det I hvert fall på løk.
1: Det må jo det.
0: Jeg føler nesten løk litt mer stinky enn fisk. Nei, fisk litt mer stinky enn løk.
1: Ja, det jo det, den eklere lukt.
0: Ja, og så kan vi jo ta den her fra Andreas Hol også. Skriver hei. For det her litt mer allment. Jeg føler sånn, ok, hvis ikke du har en stålvask eller sitronsaft eller eddik, dette har du. For han skriver, hei, salo må du bruke for å vaske hendene med, og pluss en liten skrubb med en liten neglebørste. Det funker for meg.
1: Wow.
0: Da har vi det. Hvis du vil

0: litt avansert, da har du sitronsaft eller eddik. Hvis du vil gå mellom, da har du stålflatte, sikkert en vask, hvis du heldig nok og har en stålvask.
1: Ja.
0: Og hvis du ikke har noe av det, så har du altså rett og slett Andreas Hol sin tips, som salon.
1: Du må hjem og teste det her.
0: Jeg må hjem og teste det her. Jeg går nå.
1: Ja, Agri går nå, og så i mellomtida så går vi til Hosier med låta Too Sweet.

0: ost og da gulost mest da.
1: Mm. Har du en favoritt type ost da, du som har håndtert de fleste typene?
0: Altså, det går jo veldig mye I parmesan og gruyère, og så jo, ja, så det jo guloster og hvitoster og sånn, synes jeg også. Der så mye forskjellig, selv om veldig mange av dem kan se helt like ut. Så det synes jeg veldig spennende da.
2: Ja, og jeg jo dessverre en av dem som tenker litt sånn, ja, gulost gulost. Så hva tenker du egentlig om det? At folk som bare bryr seg ikke så mye om merke eller hva for noe kvalitet av osten har, alt går I gapet uansett.
0: Altså, da må man ta en blindtest, tenker jeg. Sånn, det kan være helt enorme forskjeller på guloster, spesielt hvis du tar liksom så tar de vanligste I butikken, enten det liksom Norvegia eller First Price gulosten, og så sammenligner du det med en som laget I flere år, da merker du, altså sånn, da er det som å sammenligne liksom gulost på brødskiva sammen med parmesan, da. Ost får jo mye mer smak når den har blitt gammel, og det kan også gulost være, da.
1: Ja, såpass. Hvis vi tenker på norske gulost, har du en favoritt den der, eller?

0: den anledning så har vi fått besøk av Torjus Brevold, bedre kjent som Hattekokken, her inn I studio. Og Torjus, du jo ikke bare glad I å spise ost, du også glad I å lage ost. Så da lurer jeg på, hvordan startet interessen din for ostelagring?
1: Det startet egentlig sånn helt tilfeldig ved at jeg var en kompis som hadde en ost I kjøleskapet som han hadde hatt I ett år. Så han sa at han hadde liksom spart opp, og så tenkte jeg sånn, altså, du clean idiot liksom? Dette går jo ikke an, den jo, den må jo være kjempemuggen og, og livsfarlig å spise nå. Og så forklarte han sånn, ja, dette med meldingen av dette helt tippt opp å gjøre, og den osten blir faktisk bedre. Så da kjøpte jeg det samme osten som han hadde. Han var sånne damer, at dette var en juletradisjon han har da. Og som jeg har begynt på da. Og etter jeg hadde gjort det et år, så var det sånn, let's go, nå jeg solgt. Nå må jeg prøve dette med alle ostene som finnes. Så da har jeg et par titals kilo ost I kjelleren da.
2: Hva den osten du har lagret lengst? Har du liksom en rekord? Har du en som fortsatt går til den dag I dag, eller?
1: Ja, faktisk, det en damer. Det må være, den fra 2018, og det vel
0: da. Oi! Åtte ja. År?
1: Ja, åtte år gammel, ja.
0: Wow! Hva egentlig forskjellen på en lagret ost og en ny ost? Hvis du kjøper en damer I butikken I dag, hvordan den annerledes fra den åtte år gamle som ligger I kjøleskapet ditt?
1: Ja, det største, det letteste ting bare, som man merker med en gang at gamle oster mye hardere. Og det, når du åpner pakka på en ost du har lagret hjemme selv, så det ganske, så det litt vann eller væske rundt, fordi vannet inni da, trekker ut osten. Og så det et eller annet sånn komplisert vitenskapelig greier som jeg ikke forstår helt, som skjer også, som gjør at samtidig får osten bare mye mer smak. Og så får den sånne, og det ser man også, for den får liksom hvite prikker, som mange kanskje tror mugg. Det typisk sånn du ser på parmesanosten din, eller på en gulost du har hatt en liten stund. Men da må du ikke kaste den. Det betyr bare at den har fått smak.
2: Jeg håper at du skjønner at folk litt skeptiske til det her, for det gammel mat, jeg kan spise mye gammel mat, men akkurat når det kommer til ost, så kan jeg bli fort redd og være sånn, nå har denne muggen spredd seg sånn langt inne. Hvordan reagerer du til denne skepsisen folk har, liksom? Eller har du noen tips til dem?
1: Det hjelper jo hvis man liksom, man må vite litt hva spiser man, eller hvordan oppstår mugg. Og med ost så, som du skal lagre, så må det være... du kan føle deg mye tryggere på den hvis det en vakuumpakket ost og den ligger kaldt den trenger ikke helt kjøleskapstemperatur men hvis den ligger I et kjøleskap den vakuumpakket og det ikke liksom sånn begynner å vokse pels og blå flekker på den så, og den lukter greit og man kan ta en liten smakebit og se om den smaker greit også så det liksom sagt veldig enkelt da Så skal det være ganske trygt. Jeg har det så på disse åtte årene, nesten... Ja, de to-tre gangene har blitt mugg, så det fordi det har skjedd noe, ikke hos meg, men det har kommet noe, de som har pakket osten, har gjort en feil. Så ja. Det skjer, det blir liksom ikke mugg, bare sånn plutselig etter to år, så bare, wow, her...
2: Her
1: var det
2: plutselig mugg.
1: Ja, det skjer liksom ikke.
2: Det skal bli litt mer osteprat på kanalen. Du skal blant annet få lære hva det beste måten å lagre ost på. Men før det så tar vi turen til Harry Styles. Det her Watermelon Sugar. Tears I

0: sendinga nesten ferdig for oss, Dager. Ja,
1: vi har ikke så god tid på oss, men ost, det en ting som jeg lærte meg å sette litt mer pris på.
0: Ja, jeg helt enig. Jeg veldig glad for at det kom inn i hodet mitt.

nydelig sang. Delara med sjelen snakker jeg om, og det var den siste sangen du hørte. Vi skal videre til en annen norsk artist, nærmere bestemt en bergenser, Angelo Reira, og du får han her med Sånn som meg.